Sampun materi Daniel Diawan anda tembangnya ni Wanda sangat percaya ye Wendan ring posisi dusta dua nomor kutus ye di tanggal 4 Juli 2026.